And now it's time for a story. And I will tell a story about three of my friends as we went fishing on the Illinois River for a few years back. And it's titled Ripping Fish Lips Story. It's a good one. So listen for the words Atsaute. That's the word for fish. Unohki is a bass. Tulistanale is a catfish. So listen for those words. No, no, the di no hat. Na, tok suni dola. Sawak, a discount get to away. Unless not that his guess at all get dola. It's a new sanana na hi, you want to guess. I send skid the di no hat. Story by Sammy Steele. She goes to do no hat line. Oga suni dola. Sagwe ega, nak yo ti. Togutana, tuwea, organaste, ayoluhaske, ogakiladote, nana, adiskan gesti, weyae, utana, ayoluhaske, ogtolsae, wheelie, morsi, bobby, ale, aya, tog sutote, doginasa, jodasu hug, ogeli sae, gadino hisela, anisoe, hey, unorte e diga washlaga. Udah loa naske igaye, unia da azade. Nola wheelie unheza hianuesa, sano, yidiga wahleski, nasku, utana zade unia da, ale babi unheza, hoa, nigada idiga wahlaga, unortinana, ugoda zade, dunia da, nigada, osi, ogielana, ale, oganigisa, ogiolunae, uwayae. Sinasaneska suhti, asilada, towi nulstana, agudan tetla, nana agudzeli suhti, towi nulstanae, asena sinaske, uslanigida gesa, agulenaha towi, tinasaneska, asilada, ale, naanigesti, ulusa, ulenaha, adanaska, asquagena ditla, kadana teska, Eligule, usti ada, uesi. Noske no higansanaga, geliske. Nole asilada, ulenaha, adansaneske ele, agudan tetle, adadiske da, susti geliske. Dohino, diniaha, adade, ele, aguetlana, anisoi, unate gordi, hey, dinia dade, negada, uduna canana, susti asilada, Aguzele ale wheelie hianuese. He nasanagi. Noske non nagudan ele ale. Dini yaha, dulisanola gata, suhti. Gatino hisela ni tuta. Nogui da quia. Aya gai dinia dade. Nogu no bobby. Utna leza. Nagastote noske. Uduliska gai unita dade. Aguda no. Dinia da, dulisanole. Nana atade, the gradote, ale, agudana, ultilanana, ayoluhuska, oga kilae, ale atade, tidana, amaye, wagudontanae, nana, ogadota, ultilae, negayo jaesa, ogioluha, uwea less igu, ogalehuistana nana, ganeha gu ama, ogalenaha, o tuhuskae, Kelagu ea bobby, the ueluna hianuesa. Atadinia. Bobby unia her or the ikida atadi. U no ga. Utanano, nano, tulistanali. Nogu or the uyelasa. Nagastotiska. Utana dadunia hai. Nogu unostiha. Dodinella. Unesa atadi. Digadur doti. Udana u no ga. Ale, amaye, uta inersa, ultila, oga killer day. Bobby nogu, orta, udanta, unostiha, totina nela, utana tadi unia hai. Oganigisa, ogioluso, kohia ogilutsa, staya ega, uwea le, utanada, iligu, nahyata, oga killer day. Ukta lehisti, nahna utana, asita, amaya uksatai,
Igen når stager ikke om mig, og lad og tøgerne hvile der jordløsne. Bobby, tine jeg så det, det kan der der en, vil du en sådan en sådan. Se, nu du når der sådan en god, når han ud til når at sige til en. Og han er ikke god, siger han Bobby, men gør sådan en skønne, og så det, det kan der der en og mig. Og gør kælder det, du lader den i sådan en ud til når at sige til, og lad at tage det, det kan der der, du vores stige lødse, og gør kælder det, og lad at sige til en. Når han er god til det, du lister nærlig, Bobby stager, uden sanæse, det kan der der, udæstende ud til det, at tage det, uden nok. I går god ud til jer, at tage det, du har ikke lagt ned i. Bobby ikke uden nærlødse, uden jeg husker at tage det, uden jeg har at tage det, det kan der der, lad. Udæse, du lister nærlig her nu, så går god ud til det her, og lad mig, uddage næse, og jeg vil sige, hey, og jeg vil sige, at det er ude alle morse, du er nilåse, og jeg kan lade dig ikke uden i etske. Når du er udstændig, og jeg vil løse, i tvivlet er jeg alle babi, og jeg er nilåse, så jeg kan stå til etske, når jeg er nilgivet og gæse, uden årste at dele. Babi er nilvidere, og jeg tager det, det er dog det, og jeg tager det, du er nilgivet, det er det, se. Now here are two more songs, and these songs were some of the Turkey inspirations. First song is I Would Not Live Always, and the second song is Traveling On. Nona needs a lot of the Nogisk, Tarek the Nogiti Tadaste. The guy, Clayton the Gohile, you get ASD. Only Uyota was lost, you don't hang, to talk is asked. Talineno, Daddy Nogiska, you die, you say, to talk is asked.